Dragi poslušalci Slovenska govora, današnja oddaja se iztekla. Lepo pozdravljeni in prihodnje nedeljo se spet slišamo. For the Slovene Americans, this is Sharon Usick. Thanks for being with us this past hour. Have a great week, and until we meet again next Sunday, hvala za pozornost in nasvidanje.